0: haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizidiren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Esta noche en ETV2.
2: Mira hasta dónde has llegado, tío.
1: Lo que parecía un principio ilusionante.
2: Todo lo que has demostrado.
1: Se puede convertir en un decepcionante final.
2: Cruz, piénsalo.
3: Ya me la suda.
4: Tú solo no vas a conseguir nada.
5: Nos vamos todos, ¿eh?
1: El conquistador del Caribe.
2: No me iba a jugar nada, pero es gilipollas.
1: Esta noche en ETV2.
6: También disponible en ETV On.
7: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
9: Este sábado 23 de mayo vive un momento histórico en el Jardín Botánico de Santa Catalina. Acompáñanos en la recreación teatralizada de la quema del convento. Disfruta de actividades y